yela bohlano la bohlano la hlola moqivelo efihla ontate o kena change house ontate o fasa mapaka ho le ba hae ka lesotho.

e baha o morena. Ruri setswalle sa Jesu a sena phetho. Le mama peswane